0: kami
1: mengasihi tiada pamrih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.